we got no

0: øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
1: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
2: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester. Ja.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Kina?
9: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
8: Men
9: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
10: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabbeæg til kun 16 kroner. Lidl. Det betaler sig.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.

0: på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
1: Vi starter i Det Hvide Hus, hvor den amerikanske præsident overvejer at fyre sin ambassadør i Grækenland, Kimberly Guilfoyle. Den markante udmelding kommer efter en tid, hvor Guilfoyle blandt andet er blevet anklaget for korruption. Ifølge Donald Trump er man ikke glad for situationen. Og så skal vi hjem igen, hvor Tobias Elegrens demensramte svigerfar på plejehjem nu har måttet undvære tv i 3 uger. Trods 10 samtaler med UC er forbindelsen stadig ude af drift. Men efter BT tog sagen op, er der sket en ændring. UC erkender en fejl, og en tekniker har fået aktiveret tv-forbindelsen igen. Og så skal vi videre til nye detaljer i sagen om den muslimske influencer Afdar Al-Jabouti, som er endt i et stormvejr efter TV2-programmet Højskolen. For ifølge TV2 stoppede hun i 2022 som security-medarbejder i Københavns Lufthavn, efter at Lufthavn blev bekendt med hendes TikTok-indhold. Lufthavnen ønsker ikke at kommentere sagen, men ifølge BT's samfundsdebattør Jakob Ali har en kilde fra Lufthavn bekræftet forløbet over for ham. Efterårsferien er i fuld gang, og det samme er efterårsvejret. Ugen startede flot ud, men det klare vejr kan være et overstået kapitel. Tirsdag rammer regnen nemlig store dele af landet, især Nordjylland. Lokalt kan der falde op mod 15 mm regn. Temperaturen lander på et sted mellem 10 og 15 grader, men pas på glatte veje tirsdag morgen, hvor temperaturen lokalt nærmer sig frysepunktet.
0: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt. Du lytter til Classic Pop.

0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Glenn, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
3: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
5: Hej, hej.
4: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
5: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
4: Nå, så en ben uge med andre ord.
5: Ja. Yeah.
4: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Tag på efterårstur i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det der er en grund til. Kom længere for pengene.
10: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normalt pris 20 kroner. Normalt uforståeligt lave priser.
11: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor har Maria Casino altid et godt velkomsttilbud. Lige nu får du som ny spiller 100 free spins, når du indbetaler og spiller for 100 kroner. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
13: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Works like a Bosch.
9: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
3: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
20: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
1: Vi starter på et plejehjem, hvor Tobias Edelgrens demensramte svigerfar har måttet undvære TV i 3 uger. Trods hele 10 samtaler med UC var forbindelsen ude af drift. Men efter BT tog sagen op, er der sket en ændring. UC erkender en fejl, og en tekniker har fået aktiveret TV-forbindelsen igen. Og så til den muslimske influencer Afla Al-Jabouti, som nægter at have delt videoer om terrorisme på TikTok, efter hun var med i programmet Højskolen. Nu mener TV2 at kunne afsløre, at influenceren stoppede som security-medarbejder i Lufthavnen, efter man blev bekendt med hendes TikTok-indhold i 2022. Lufthavnen vil ikke kommentere sagen, men en kilde for arbejdspladsen bekræfter forløbet over for BT's samfundsdebattør Jakob Ali. Og nu til sagen om det historiske CPR-læk. Den formodede hacker bag angrebet siger nu til Politikken, at kunstig intelligens lavede programmet, der ulovligt hentet over 8 millioner CPR-numre. Hackeren påstår, at det ikke var specielt vanskeligt, og enhver AI-model, der er blevet lanceret inden for det seneste år, vil kunne gøre det. Efterårsferien er i fuld gang, og det samme er efterårsværet. Ugen startede flot ud, men det klare vejr kan være et overstået kapitel. Tirsdag rammer regnen store dele af landet, især i Nordjylland. Lokalt kan der falde op mod 15 mm regn. Temperaturen lander på et sted mellem 10 og 15 grader, men pas på glatte veje tirsdag morgen, hvor temperaturen lokalt nærmer sig frysepunktet.
0: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt. Du lytter til Classic Pop.

0: alt, hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie. Det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Med 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Med 25, 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Olli fra Gims, læg en besked.
6: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
7: K for nødplan, K for Gims.
8: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: direkte fra BT om lidt. Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Olli fra Gims. Læg en besked.
5: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har piner til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
6: K for nødplan. K for Gims.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Kina?
9: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
8: Men
9: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på degrønnee.dk. Okay?
10: Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk yum-yum-nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janne, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
20: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
1: Vi starter i Det Hvide Hus, hvor den amerikanske præsident overvejer at fyre sin ambassadør i Grækenland, Kimberly Guilfoyle. Den markante udmelding kommer efter en tid, hvor Guilfoyle blandt andet er blevet anklaget for korruption. Ambassadøren har tidligere været forlovet med Trumps søn, Trump Jr. Ifølge præsidenten er man ikke glad for situationen, men man holder øje med den. Og nu skal vi til strømmen, som bliver billigere i dag. Men der er forskel på, hvor du bor. Vest for Storebælt er gennemsnitsprisen 1 krone og 46 øre per kilowattime, mens den i Østdanmark ligger på 1 krone og 62 øre. Det viser tal fra hjemmesiden elberegner.dk. Den største prisforskel er om morgenen, mens strømmen er billigere i hele landet i aftentimerne. Og vi bliver ved danskernes pengepunkt. For mens ugen står i efterårsferiens tegn, kan der være markante prisforskelle rundt om i landet. En biograftur i efterårsferien kan koste familien flere hundrede kroner ekstra alt efter, hvor man går hen. En familie på 4 betaler 320 kroner i Hammel, 410 i Svendborg og hele 520 i Helsingør for den samme film. Også attraktioner som Tivoli og landets zoologiske haver har store prisforskelle. Efterårsferien er i fuld gang, og det samme er efterårsvejret. Ugen startede flot ud, men det klare vejr kan være et overstået kapitel. Tirsdag rammer regnen en stor del af landet, især Nordjylland. Lokalt kan der falde op mod 15 mm regn. Temperaturen lander på et sted mellem 10 og 15 grader, men pas på glatte veje tirsdag morgen, hvor temperaturen lokalt nærmer sig frysepunktet.
0: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play. Og have Classic Pop med dig overalt.
2: Det er alle de store,
3: de største,
2: de bedste,
3: og dem man elsker i sin ferie.
2: Classic Pop.
4: 80'er ferie. Ej, hvor har jeg mange skønne 80'er sange på vej til dig her på Classic Pop i dag. Godmorgen og velkommen indenfor. Jeg hedder

Hvad synes du om vores 80'er ferie? Kan du lide den? 80'er musik, 24 timer i døgnet. Hele denne her efterårs ferie. Jeg kunne da godt tænke mig at høre, hvad du synes om den. 1266, Andreas, mellemrum. Og så altså din besked. Fortæl mig gerne lige, hvad du tænker om alle de her gode 80'er sange. Og så må du også godt skrive, hvad du laver her til morgen. Hvad retter du og bruger din tirsdag på? 1266, Andreas, mellemrum, din besked.

0: Elton John. Og han står altså stadigvæk en god fyr. Der er endnu flere gode 80'er sange på vej til dig lige om lidt. Alt fra Prince til ABBA.
1: Bliv hængende her på Classic Pop.
2: Tag på efterårstur i Flækgård. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård. Lige over grænsen.
3: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
4: Hej, hej.
3: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
4: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
3: Nå, så en ben uge med andre ord.
4: Ja. Yeah.
3: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: I Stark står der professionelle. På begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden. Og lige ved hånden. Døgnet rundt. Året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Lyden af værktøjskassen. Skydedøren. Og den klassiske transport.

Håber, du har en masse skønne planer for din efterårsferie. Ja, det er selvfølgelig være, du bare er på arbejde. Så er rigtig god arbejdsløs til dig. Men det kan også være, du har andre planer. Måske skal du ind og se noget badminton. Danmark Open åbner jo i dag. Det er den her store internationale badmintonsturnering. Og det er altså i Odense, at der skal spilles masser af firbold i løbet af dagen. Held og lykke til alle spillerne, der skal afsted. Nu er det Prince, der er klar til dig. Lige her i vores 80'er-ferie her på Kl.

Godmorgen, Andreas. Vildt fed musik, I spiller. Det er jo som at være teenager igen, skriver Henrik fra Kolding. Tak for den besked, Kolding. Tak for den besked, Henrik, hedder du. Og hvad er det da fantastisk, at du nyder den. Det er fedt med alle de her 80'er sange, vi spiller her i den her 80'er ferie. Hele ugen altså, her på Classic Pop. Sune fra Skive skriver også, ingen ferie her. Står i tøjbutik og vækker klar til, vi åbner klokken 10. Jamen, god fornøjelse med det. Hvad render du at lave i dag? Og hvad synes du om alt den her gode 80'er musik? 1266 skriver Andreas Mellemrum. Og så din besked, Andreas Mellemrum, din besked til 1266. Fortæl mig, hvad du laver her til morgen.

0: Endnu flere gode sange til dig lige om lidt her på Classic Pop efter en gang nyheder fra BT. Og jeg har virkelig mange gode 80'er sange på vej til dig. Vi skal høre lidt med Radio, lidt med Michael Jackson og lidt med Knax. Ja, vi kommer vidt omkring i musik og tid 80'erne.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jens Auto.
4: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
3: Kina?
4: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
3: Okay.
4: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
3: Men
4: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
3: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
4: What?
3: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Skal du også se Champions League i aften? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normalt pris 20 kroner. Normalt uforståeligt lave priser.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
12: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Tag på efterårstur i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
19: Del det bedste med andre. Fra søndag får du En bakke med 8 Davaskrabbeæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.

0: Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
1: Vi starter med forholdet mellem USA og Ukraine, som i den seneste tid har slået gnister. Men på trods af den kolde stemning mellem Zelensky og Trump, så taler repræsentanter for de to lande sammen hver dag. Det skriver den ukrainske præsident på det sociale medie X. Og så til Nordjylland, hvor man tager nye metoder i brug for at nedbringe antallet af påkørsler af dyr. Ambulancer og akutlægebiler får fremover monteret vildtfløjter. Fløjterne udsender en højfrekvent lyd, der skal skræmme dyr væk, når udrykningskøretøjerne kører igennem naturområder. Det skriver den præhospitale virksomhed i Region Nordjylland i et opslag på Facebook. Nu skal vi til strømmen, som bliver billigere i dag, men der er forskel på, hvor du bor. Vest for Storebælt er gennemsnitsprisen 1 krone og 46 øre per kilowattime, mens den i Østdanmark ligger på 1 krone og 62 øre. Det viser tal fra hjemmesiden elberegner.dk. Den største prisforskel er om morgenen, men strømmen er billigere i hele landet i aftentimerne. Efterårsferien er i fuld gang, og det samme er efterårsvejret. Tirsdag rammer regnen store dele af landet, især i Nordjylland. Lokalt kan der falde op mod 15 mm regn. Temperaturen lander på et sted mellem 10 og 15 grader, men pas på glatte veje tirsdag morgen, hvor temperaturen lokalt nærmer sig frysepunktet.
0: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play. Have Classic Pop med dig overalt.
2: Det er alle de store,
3: de største,
2: de bedste,
3: og dem man elsker i sin ferie.
2: Classic Pop.
4: 80'er ferie. Hallo med dig, og velkommen til her på Classic Pop. Ej, jeg har så mange gode 80'er sange klar til dig. Jeg glæder mig til at spille dem. Vi starter med Radio.

Her efterårsferie lige her på Classic Pop. Jeg har fået en skøn besked fra Bente fra Sønder Nissum, som skriver: "Godmorgen Andreas, det er fedt med al den 80'er musik. Kan desværre ikke synge med af frygt for, at mine passagerer forlader bussen." God dag fra Bente altså. Altså helt ærligt, en buschauffør, der synger med på musikken. Men ikke så skidt er det det. Det er i hvert fald en stensikker måde at lande på Anders Hemmingsens Instagram-side, tænker jeg. Tak for din besked, Bente. Den var god. Du må også skrive en besked til mig. 1266. Andreas. Mellemrum. Og så din besked, Andreas Mellemrum. Din besked til 1266. Hvad laver du på denne her tirsdag?

0: Knax. Det er Danmark, og det er 80'er ferie. Vi er her på Classic Pop. Vi spiller kun 80'er musik for dig hele dagen lang. Og mere af den lige op et øjeblik.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
8: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor har Maria Casino altid et godt velkomsttilbud. Lige nu får du som ny spiller 100 free spins, når du indbetaler og spiller for 100 kroner. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Maria.

Hvis jeg siger Pia Kjærsgaard, så tænker du måske, ah, det er hende der politikeren, hende der den tidligere formand for DF. Men måske skal du til at ændre lidt i de tanker, eller i hvert fald tilføre en ting til hendes titler. Hun skal nemlig også til at være tv-vært nu. Det er DK4, hvor Pia Kjærsgaard altså har fået sit eget talkshow, eller samtaleprogram, som det hedder så, der jo skulle have premiere på torsdag.

på 1266. Er du velkommen til at skrive en sms til mig? Skriv Andreas mellemrum og så din besked. Det er Lars gjort, han skriver. Selvom jeg ikke holder efterårsferie, så er det fedt med 80'er-ferie. Jamen, det er jeg da helt enig med dig i. Hvis du vil skrive en sms, så send den altså afsted. Fortæl mig, hvad du laver her til morgen. Og hvad synes du om alt den gode 80'er-musik, vi spiller for dig?

0: Jeg ved godt, vi har 80'er ferie. Jeg kun spiller 80'er musik for dig, men den her, den kom altså også ud i 80'erne. Selvom den hedder Sum of 69. Men hvis noget med, det ikke rigtig handler om årstallet, det har jeg ikke lyst til at gå mere i detaljer med. Det har blevet endnu flere gode sange til dig efter nyhederne fra BT.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler altid godt kørende.
7: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk.
20: FDM med dig hele vejen.
21: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Classic Cup. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
1: Vi starter ud fra Bulgariens kyst ved Sortehavet. Landets premierminister oplyser ifølge Reuters, at to skibe er blevet ramt af droner og at det ene skib er sunket. I sidste uge var landet ude for en lignende situation, hvor to skibe blev ramt og det ene sank. Man ved endnu ikke, hvem der står bag angrebene. Og nu skal det handle om D-vitamin, som er vigtigt for både knogler og muskler. Nu peger forskning nemlig også på en mulig effekt på vinterdepression. Derfor anbefaler de danske myndigheder D-vitamin i vinterhalvåret, hvor solens stråler ikke giver os nok. Alvorlig mangel kan svække knoglerne og øge risikoen for knogleskørhed. Det forklarer professor Lars Reinmark fra Aarhus Universitet til BT. Og vi slutter i Smeichel-familien, hvor Bente Smeichel deler en glad nyhed. Hun har nemlig fået et job efter 36 år som arbejdsløs. Det bekræfter målmandshustruen og moren overfor mediet kendte.dk. Videre fortæller hun, at hun har fået arbejde som cafémedarbejder hos Chili II, der ligger på Hotel Sankt Anna i København. Efterårsferien er i fuld gang, og det samme er efterårsvejret. Tirsdag rammer regnen en stor del af landet, især i Nordjylland. Lokalt kan der falde op mod 15 mm regn. Temperaturen lander på et sted mellem 10 og 15 grader, men pas på glatte veje tirsdag morgen, hvor temperaturen lokalt nærmer sig frysepunktet.
0: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play. Have Classic Pop med dig overalt.
2: Det er alle de store,
3: de største,
2: de bedste,
3: og dem man elsker i sin ferie.
2: Classic Pop.
4: 80'er ferie. Og den fortsætter den ferie med endnu flere gode 80'er sange til dig her på Classic Pop. Lige nu, vi skal til at høre Kim Larsen. Ja, ja da.

0: Pop.
1: Jeg har fået en sms fra Ole fra Ulfborg, der skriver: Hej Andreas, jeg er ude og køre gods. Der er jo nogen, der skal holde julene i gang her i efterårsferien. Fedt med 80'er hits. Tak for et godt program. Jamen, tusind tak, fordi du lytter med, Ole. Og tak, fordi du holder julene i gang sammen med os andre, der også er på arbejde. Hvis du har lyst til at sende mig en sms, kan du også gøre det på 1266. Andreas Mellemrum. Og så din besked, så lander den i min inbox. Andreas Mellemrum, din besked til 1266. Og ja, vi er altså i gang med en 80'er-ferie, hvor vi kun spiller 80'er musik for dig hele den her efterårsferie. Og lige nu, endnu mere af den. Det her er The

0: fuld af nattens stjerner. Her på Classic Pop, der er vi fyldt op af 80'ernes stjerner. Vi spiller kun 80'er musik for dig i den her 80'er ferie. Og flere sange altså fra 80'erne lige om lidt. Blandt andet Rock Casino, Culture Club og en masse andre.
1: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.

håber ikke, det har været en dårlig dag i dag. Jeg håber, det er en god dag, en god tirsdag. Halløj med dig, velkommen til. Jeg hedder Andreas. Det her, det er Classic Pop. Vi har 80'er ferie. Hvis du har efterårsferie i dag, så kan det være, at du skal ud og lede efter svampe. Det er jo svampesæson lige for øjeblikket. Rigtig mange er på svampejagt. Der er dog et problem. Giftlinjen har nemlig modtaget dobbelt så mange svampesager i år i forhold til de travleste uger sidste år. Og problemet er AI. Ja, folk går altså på svampejagt, og hvis de så lidt er i tvivl om en svamp, så tager de billedet af den og spørger AI, må jeg spise den her? Og så er der altså der er risiko for at få forkerte oplysninger. Så derfor så anbefaler Tine Sørensen, der er naturvejleder, hun har snakket med DR, hun anbefaler én ting, hvis du skal ud på svampejagt. Det der AI, det skal man passe på med. I stedet for, hold dig til en god gammeldags svampebo.

Den her gode 80'er musik er med til at holde humøret højt, hvor end du er i dag. Vi har 80'er ferie her på Classic Pop. Jeg har fået en sms fra Dennis, der skriver: Hej hej, dejligt med en gang 80'er musik, når man lige er blevet arbejdsløs og går hjem og skal holde humøret højt. Hilsen fra Dennis altså. Oh nej da, Dennis. Hvad er det, man siger, når en dør lukkes, åbnes der en ny? Jeg håber på, at du snart finder dig et fantastisk job igen. Tusind tak for din besked. Og var det fedt, at musikken altså kan holde humøret højt hos dig. Hvis du har så lyst til at sende mig en sms, så gør det på 1266. Skriv Andreas, mellemrum, og så din besked. Fortæl mig lige, hvordan den her 80'er musik gør din tirsdag bedre. 1266, Andreas, mellemrum,

0: Vidste du, at Wham, du lige fik her, også engang har lavet en julesang? Den er ikke særlig kendt. Den hedder Last Christmas, lille bitte julenummer. Og hvis du elsker julemusik som den og alt muligt andet julemusik, så har vi jo faktisk en kanal, der spiller julemusik 24 timer i døgnet allerede. Den hedder Julekanalen, og du kan fange den i hele landet på DAB eller inde på vores Classic Pop app. Lige om lidt en gang nyheder fra BT, og bagefter Michael Jackson.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Works like a Bosch.
3: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger... Bygma. Ikke farmatører.
9: Olli fra Gims. Læg en besked.
10: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har peanuts i bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
11: K for nødplan. K for Gims. En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
15: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
16: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
19: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi satte i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
22: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.

0: på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
1: Vi ligger ud i sportens verden, hvor endnu en bombe er detoneret under FIFA-bossen Gianni Infantino. Ifølge New York Times modtog han i 2024 omkring 11,5 millioner kroner ekstra fra et amerikansk VM-selskab, oven i sin officielle årsløn på 34 millioner kroner. Betalingerne er ikke offentliggjort af FIFA, og en tidligere FIFA-topchef kræver nu en uafhængig undersøgelse. Og så tager vi en tur til Bulgariens kyst ved Sortehavet. Landets premierminister oplyser ifølge Reuters, at to skibe er blevet ramt af droner, og at det ene er sunket. I sidste uge var landet uden for en lignende situation, hvor to skibe blev ramt, og det ene sank. Man ved endnu ikke, hvem der står bag angrebene. Og vi slutter med strømmen herhjemme, som bliver billigere i dag, men der er forskel på, hvor du bor. Vest for Storebælt er gennemsnitsprisen 1 krone og 46 øre per kilowattime, mens den i Østdanmark ligger på 1 krone og 62 øre. Det viser tal fra hjemmesiden elberegner.dk. Den største prisforskel er om morgenen, mens strømmen bliver billigere i hele landet i aftentimerne. Efterårsferien er i fuld gang, og det samme er efterårsvejret. Tirsdag rammer regnen en stor del af landet, især i Nordjylland. Lokalt kan der falde op mod 15 mm regn. Temperaturen lander på et sted mellem 10 og 15 grader, mens vinden tiltager fra jævn til hård. Ved kysterne kan der dog lokalt komme op til cooling.
0: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt.
2: Det er alle de store,
3: de største,
2: de bedste,
3: og dem man elsker i sin ferie.
2: Classic Pop.
4: 80'er ferie. Ja, vi er i gang med vores 80'er-ferie. Jeg hedder Andreas, har lige en time nu, hvor jeg får lov til at spille endnu flere skønne 80'er-sange for dig.

0: er jo mange ting, der kan få tankerne tilbage på teenageårene. Sådan har lød det blandt andet i den store bagdyst for et par uger siden.
1: Det er Malibu.
2: Gud, det er sgu da rigtigt. Jeg dufter af min kammerats kælder fra sådan noget 9. klasse, tror jeg.
0: Musikken kan selvfølgelig gøre det samme. Få en tilbage til den gang i ens teenageår. Og hver dag her på Classic Pop, når vi ikke lige har efterårsferie, så har vi noget, vi kalder for Da du var teenager. Her inviterer jeg en lytter ind, som får lov til at vælge en sang fra sine teenageår. Jeg præsenterer altså to sange for dig fra et årstal, hvor du var teenager. Og så skal du bare vælge, hvad for en af de her to sange, vi skal høre her i radioen. Og kunne du tænke dig at være med? Kunne du tænke dig at være med til at bestemme, hvad vi skal spille fra dine teenageår? Så skriv en sms til mig. 1266 skriver Andreas mellemrum, og så var året, du er født. Andreas mellemrum, året, du er født. Så skal jeg nok regne mig frem til, hvornår du var teenager. Send din sms afsted til 1266 lige nu. Så kan det være, det er dig, der bliver deltager i, da du var teenager en gang i næste uge.

0: Det her, det er Classic Bob. Det er dejligt at have dig med i dag, hvor vi altså har 80'er ferie. Vi spiller kun 80'er musik for dig hele den her efterårsferie.
1: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
4: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.

Jeg fik den her skønne besked fra Bente fra Sønder Nissum tidligere i dag. Hej Andreas, det er fedt med al den 80'er musik. Kan dog desværre ikke synge med af frygt for, at alle mine passagerer forlader bussen, skriver Bente, altså der er buschauffør. Men det er ellers meget hyggeligt med en syngende buschauffør, synes jeg. Du er også velkommen til at skrive til mig. 1266, Andreas Mellemrum, og så din besked. Hvad siger du til al den her 80'er musik, og hvad laver du på den her tirsdag?

Måske så er du i gang med at reparere lidt på huset. Male den der væg, der har skulle males længe. Rydde op på loftet. Så det bare går rent. Det er tit sådan, man kaster sig ud i ferien. Og i så fald, rigtig god arbejdsløst til dig. Selvfølgelig også god arbejdsløst til dig, hvis du er på arbejde i dag. Sådan helt normalt arbejde. Det er bare tirsdag, som så mange andre. Bare med lidt mindre myldretrafik af efterårsferien. Vi holder jo 80'er-ferie her på Classic Pop. Og spiller altså kun musik fra 80'erne for dig hele denne her efterårsferie.

0: Om lidt der er jo klar til at fortsætte den gode 80'er musik her på Classic Pop. 80'er ferien fortsætter naturligvis hele dagen, men også hele ugen. Jeg hedder Andreas og tilbage igen i morgen kl. 8. Hej med dig.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i designer outlet Neumünster.
5: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normalt pris 20 kroner. Normalt uforståeligt lave priser.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
11: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Jens Auto.
14: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
13: Hvad? Kina?
14: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
13: Okay.
14: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
13: Men
14: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
13: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
14: What?
13: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
15: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
16: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
18: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
1: Vi starter med krigen i Ukraine, hvor præsident Zelensky truer Putin med at gengælde angreb på energisektoren. Truslen blev fremsat mandag ifølge den britiske avis The Guardian og kommer dagen efter et russisk angreb på et ukrainsk kraftværk. Her blev en stor del af Kiev mørklagt. Kort inden havde den amerikanske præsident Donald Trump ellers annonceret energivåbenhvile mellem de to lande. Og så til sportens verden, hvor endnu en bombe er detoneret under FIFA-præsidenten Gianni Infantino. Ifølge New York Times modtog han i 2024 omkring 11,5 millioner kroner ekstra fra et amerikansk VM-selskab, oven i sin officielle årsløn på 34 millioner kroner. Betalingerne er ikke offentliggjort af FIFA, og en tidligere FIFA-topchef kræver nu en uafhængig undersøgelse. Og vi slutter herhjemme. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge landets kommuner har på kistebunden. En analyse fra CEPOS viser, at Københavns Kommune topper med knap 32.000 kroner per indbygger. I den anden ende af skalaen ligger blandt andre Aalborg, Lolland og Hjørring, hvor kommunernes likvide beholdning er helt nede på mellem 3.100 og 4.400 kroner per indbygger. Det skriver Ritzau. Efterårsferien er i fuld gang, og det samme er efterårsvejret. Tirsdag rammer regnen store dele af landet, især i Nordjylland. Lokalt kan der falde op mod 15 mm regn. Temperaturen lander på et sted mellem 10 og 15 grader, mens vinden tiltager fra jævn til hård. Ved kysterne kan der lokalt komme op til cooling.
0: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play. Have Classic Pop med dig overalt.
2: Det er alle de store,
3: de største,
2: de bedste,
3: og dem man elsker i sin ferie.
2: Classic Pop.
4: 80'er ferie.
5: Hvor heldig har man egentlig lov at være, der er kommet endnu en dag her midt i 80'er ferien på Classic Pop. Mit navn det er Ayo, og her er det Police.

Pænt goddag til dig. Pænt god tirsdag eftermiddag. Det er en dejlig dag, synes jeg. Mit navn det er Ayo, og hvis du lige har tændt op for din radio nu, så kan jeg fortælle dig, at det er Classic Pop, du lytter til. Og i denne her uge 42 holder vi ikke bare efterårsferie, vi holder nemlig 80'er-ferie. Og spørgsmålet er, om 80'er-ferie egentlig behøver yderligere introduktion. Men nu får du alligevel en introduktion. Det, der kommer til at ske rent musikalsk hele den her uge, det er, at vi udelukkende spiller musik, som er udgivet i 1980'erne. Og den sang, du hører her i baggrund, den hedder Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Den kommer fra en fyr, der egentlig hedder Leslie Sebastian Charles, men de fleste af os kender ham bedst som Billy

0: Never-ending story. Og vi har altså også kun lige lagt for kaj her i dagens program midt i den her fuldfede 80'er-ferie, som vi jo har kørende på Classic Pop. Der er mere musik på vej til dig, og med kort øjeblik er det The Pointer Sisters med deres sang Jump. Du ved den sang, hvor der bliver sunget Jump 61 gange.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

Jeg læste et eller andet sted, at det er cirka halvdelen af alle danskere, der har ferie her i uge 42. Alle voksne danskere, tænker jeg, fordi jeg ved, at alle skoler i hvert fald har lukket i denne her uge, og mange institutioner har også. Hvad er det så, man stiller op hjemme i sin familie, hvis de voksne skal arbejde og børnene har fri? En god idé kan være at finde på nogle kreaaktiviteter til ungerne. Det har jeg selv erfaring med. Det jeg dog erfarer stort set hver eneste gang, det er, at den tid, som ungerne bruger på at være kreative, er langt kortere end den tid, som jeg efterfølgende bruger på at rydde op og gøre rent. Og så gør jeg det her til morgen, at jeg lige lavede en kort søgning på internettet efter kreaprojekter til børn, som ikke kræver oprydning. Og hvilke svar jeg fik, det vil jeg gerne dele med dig om et kort øjeblik.

den kalder virkelig den her tid på året på at sidde indendørs og lave alle mulige hyggelige syslerier og kreative projekter, ikke mindst sammen med ungerne. Men hvad findes der egentlig af kreative projekter, som man kan lave med ungerne, der ikke roder og sviner helt vildt? Det spurgte jeg lige internettet om for et øjeblik siden. Og ja, nu skal du høre, hvad jeg fik af Kodes svar. For eksempel foreslår internettet, at jeg kan tage en plastikpose, en frysepose og hælde lidt maling i. Og så lukke den godt til, og så er det, at ungerne kan trykke og mase og blande farver ind i den her plastikpose, uden at få beskidte hænder. Og så var der også et andet ekstremt spændende forslag om, at man kan give barnet en mørkeblå eller en sort plastik dækserviet, og så give dem et par stykker hvid kridt, og så kan de sidde med det der kridt og tegne på de der dækservietter. Det skal nok holde dem beskæftiget. Ej, ærligt talt. Det jeg tænkte, da jeg læste de her søde, ikke særlig kreative svar fra internettet, det var, at det måske bare er utopisk at tro, at man kan lave kreer med sine unger, og ikke efterfølgende bruge tid på at rydde op efter dem.

0: Classic Pop på den her fine tirsdag eftermiddag, og jeg håber, du bliver hængende her hos os. Om et øjeblik, et kig på de seneste nyheder, ud over det også en vejrmelding. Og så lige på den anden side, er der en vis herre, der står derude og banker på. Måske ved du allerede, hvem det er, jeg hentyder til, og ellers så finder du ud af det, hvis du bliver hængende her hos os.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Herreford Triple Cheese. Med bøf af irsk Herreford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. Få 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
7: Olli fra Gims, læg en besked.
8: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pinlerne til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
9: K for nødplan. K for Gims.
10: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
11: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
12: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
15: Velkommen, Isabella.
16: Tak.
15: Du havde en bil, der brød sammen.
16: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
15: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
16: Klart.
15: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder, mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Tag på efterårstur i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
22: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler altid godt kørende.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne.
0: Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
1: Vi starter i Ukraine, hvor præsident Zelensky truer Putin med at gengælde angreb på energisektoren. Truslen blev fremsat mandag ifølge The Guardian og kommer dagen efter et russisk angreb på et ukrainsk kraftværk, hvor en stor del af Kiev blev mørklagt. Kort inden havde den amerikanske præsident Donald Trump ellers annonceret energivåbenhvile mellem de to lande. Og så til sportens verden, hvor endnu en bombe er sprunget under FIFA-præsident Gianni Infantino. Ifølge New York Times modtog han i 2024 omkring 11,5 millioner kroner ekstra fra et amerikansk VM-selskab, og det var altså oven i hans officielle årsløn på 34 millioner kroner. Betalingerne er ikke offentliggjort af FIFA, og en tidligere FIFA-topchef kræver nu en uafhængig undersøgelse. Og så slutter vi herhjemme, for der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge landets kommuner har på kistebunden. En analyse fra CEPOS viser, at Københavns Kommune topper med knap 32.000 kroner per indbygger. Det skriver Ritzau. Og i den anden ende, der ligger blandt andet Aalborg, Lolland og Hjørring, hvor man er helt nede på mellem 3.100 og 4.400 kroner per indbygger. Efterårsferien er i fuld gang, og det samme er efterårsvejret. For tirsdag rammer der nemlig regn i store dele af landet, og det gælder særligt i Nordjylland. Lokalt kan der falde op til 15 mm regn. Temperaturerne de lander et sted mellem 10 og 15 grader, mens vinden den tiltager fra jævn til hård. Ved kysterne kan der komme op til lokal cooling.
0: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play og have Classic Pop med dig overalt.
2: Det er alle de store,
3: de største,
2: de bedste
3: og dem, man elsker i sin ferie.
2: Classic Pop.
4: 80'er ferie.
5: Musikken fortsætter her hos os på Classic Pop. Mon ikke du allerede havde luret, hvem det var, der stod derude og bankede på. Classic Pop.

synes, mit feed det flyder over med folk, der tager til Bornholm og Berlin og Bangladesh. Men jeg er personligt svært tilfreds med at holde 80'er ferie her i radioen sammen med dig og navne som The Bangles. Det her, det er Eternal Flame.

0: Det er Classic Pop, du lytter til, og i denne her uge holder vi jo 80'er ferie. Om et øjeblik fortsætter den gode musik, og jeg har legnet op med en af verdens største kærlighedssange, der er sunget af Phil Collins og The Supremes, men faktisk startede den her kærlighedssang som en religiøs gospelsang, hvor man lovpriste Gud. Hvad det er for en sang, det finder du ud af om et kort øjeblik.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
4: Jens Auto.
5: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
4: Kina?
5: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
4: Okay.
5: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
4: Men
5: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
4: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne E. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
5: What?
4: Yes. Vi kalder det E-Safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønneE.dk. Okay?
6: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

Her var det Phil Collins og hans version af You Can't Hurry Love. Måske ved du godt, at den her sang oprindeligt er indspillet af The Supremes, men du ved nok ikke, at You Can't Hurry Love faktisk er utroligt meget inspireret af en gammel gospelsang, der hedder You Can't Hurry God. Det eneste, man gjorde, da man ligesom skulle skrive You Can't Hurry Love, det var bare, at man erstattede ordet God med love og et enkelt sted også med mama. Og så var det altså, at man havde et kæmpestort 60'er Motown-hit.

snart kan man ikke bevæge sig nogen steder hen, uden at blive mødt af et udhudlet græskar eller et plastikskelet, som hænger og dingler fra en havelåge et sted. Ja, vi nærmer os virkelig Halloween, og som du muligvis kan høre på min tone, er det ikke min yndlingstid på året. Eller det vil sige, at jeg har faktisk brugt ret mange år på at være rigtig vred på Halloween, men forrige år der overgav jeg mig endelig, og jeg gik med mine søde børn ud på gaden og indkasserede slik. Fordi det er jo i bund og grund det, de gør. De ringer på en dør, og når der bliver åbnet, så stikker de hånden frem. De siger ikke hverken trick or treat, eller slik eller ballade. Og hvad der endnu værre, de siger ikke engang tak, når de så har fået noget slik. Og det er måske noget, vi kunne arbejde med derhjemme. Det ved jeg godt. Men det, som jeg synes er sjovt, eller værd at nævne omkring Halloween, det var faktisk noget, jeg fik at vide af en af mine gode kollegaer her på radioen. Det er, at Halloween jo nok er den hurtigste integration, der nogensinde er sket i dansk kultur. Måske

0: Så er det blevet tid til at kigge på de seneste nyheder, og du får også en vejrmelding med oven i hatten. Og lige over på den anden side af det, fortsætter den gode musik her på Classic Pop. Vi skal blandt andet høre Eurythmics med deres There Must Be An Angel Playing With My Heart. Og hvem det er, der spiller mundharmonika solo på den sang, det fortæller jeg dig, hvis du bliver hængende her.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk yum-yum-nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
6: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2.000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normalt pris 20 kroner. Normalt uforståeligt lave priser.
10: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
18: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
20: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
21: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
22: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
1: Det kan fuldstændig ændre international tophåndbold. Sådan lyder vurderingen fra BT's håndboldkommentator Johnny Wojtek Kokborg, efter rygter om landsholdsmålmand Emil Nielsen kan være på vej fra ungarske Veszprém til tyske Flensburg-Handewitt. Ifølge Kokborg kan ændrede skatteregler i Ungarn få stor betydning. For med verdens måske bedste målmand på holdet vil klubberne ifølge eksperten pludselig være bejlere til titler med et snuptag. Emil Nielsen har ellers kontrakt med Veszprém frem til 2029. Og vi bliver i sportens verden, hvor endnu en bombe er sprunget under FIFA-præsident Gianni Infantino. Ifølge New York Times modtog han nemlig i 2024 omkring 11,5 millioner kroner ekstra fra et amerikansk VM-selskab, og det er altså oven i hans officielle årsløn på 34 millioner kroner. Betalingerne er ikke offentliggjort af FIFA, og en tidligere FIFA-topchef kræver nu en uafhængig undersøgelse. Og vi slutter herhjemme, for der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge landets kommuner har på kistebunden. En analyse fra CEPOS viser, at Københavns Kommune topper listen med knap 32.000 kroner per indbygger. Det skriver Ritzau. I den anden ende af listen ligger blandt andet Aalborg, Lolland og Hjørring, hvor man er helt nede på mellem 3.100 og 4.400 kroner per indbygger. Efterårsferien er i fuld gang, og det samme det er efterårsvejret, for tirsdag rammer regnen nemlig store dele af landet, og det gælder altså især i Nordjylland. Lokalt kan der falde op mod 15 mm regn, og temperaturen den ligger mellem 10 og 15 grader. Vinden den tiltager fra jævn til hård, og ved kysterne kan den komme helt op omkring cooling.
0: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt.
2: Det er alle de store,
3: de største,
2: de bedste,
3: og dem man elsker i sin ferie.
2: Classic Pop.
4: 80'er ferie.
5: Jeg lovede dig jo en af de helt store fra Eurythmics, og det er lige præcis, hvad du skal få her. Og på den her sang er der en særlig mundharmonika-solo. Og gæt engang, hvem der spiller den. Det er selveste Stevie Wonder.

God tirsdag eftermiddag til dig, og hvis du netop har tændt for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du er landet her på Classic Pop. Hjertelig velkommen til. Det kan være, at du sidder på din kontorplads og passer dit arbejde. Det kan også være, at du er på cykel på vej ud i den flotte efterårsnatur, eller også så står du derhjemme og laver noget helt tredje. Uanset hvad du har på programmet i dag og i hele ugen, så er du mere end velkommen her hos os på Classic Pop, hvor vi holder 80'er ferie. Det vil sige, at vi hører masser af dejlig musik, netop fra 1980'erne, som for eksempel den, du hører lige her, Sunshine Reggae med Lane.

0: Katrina and the Waves var det her på Walking on Sunshine. Og lige om et kort øjeblik, når musikken fortsætter her på Classic Pop, ja, så stiger vi til himmels sammen med Bryan Adams. Vi skal i hvert fald høre hans sang Heaven. Lionel Richie er også på vej med All Night Long, men inden det The Human League med Don't You Want Me, så bliver du endelig hængende lige her hos os.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
3: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
4: Tag på efterårstur i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.

Helt generelt er jeg faktisk ikke så vild med uanmeldt besøg eller ubudne gæster. Men her for et par år siden fejrede jeg min fødselsdag i en hotellobby, eller det var faktisk en hotelbar, sammen med en masse gode venner, som tilfældigvis også er med i det band, som jeg spiller i. Og så skete der det lige pludselig i tredje vers i Happy Birthday, at selveste Bryan Adams, han trådte ind i selvsamme hotelbar. Og selvom han ikke stod på min gæsteliste, så fik han lov til at sætte sig ned ved bordet og bare få et enkelt glas vin sammen med os. Det kunne lige gå an.

Ja, det er jo uge 42, og for mange er det jo lige med efterårsferie. Men vidste du egentlig godt, at det i gamle dage blev kaldt for kartoffelferien, fordi det var ligesom den uge på året, hvor børnene de kunne hjælpe med kartoffelhøsten. Og nu ved jeg ikke, hvordan det ser ud hjemme hos dig, men den eneste type kartofler, som mine kære unger, de høster i denne her uge, ja, det er de franske kartofler nede fra supermarkedet.

0: underlige radio var det her på Jeg vil lade lyset brænde. Jeg håber, du har en rigtig god tirsdag eftermiddag, og at du har lyst til at blive hængende her sammen med os på Classic Pop, hvor vi holder 80'er ferie. Men skulle du alligevel have behov for lige at vide, hvad der sker ude i den virkelige verden, ja, så er det heldigt nok, at vi lige om lidt skal have et nyhedsoverblik fra BT, efterfulgt af en vejrmelding. Og så på den anden side af det fortsætter den gode musik. Jeg har for eksempel lined up med Kiss fra Prince.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Tag på efterårstur i Flækgård.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård. Lige over grænsen.
4: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normalt pris 20 kroner. Normalt uforståeligt lave priser.
9: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Jens Auto.
14: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
13: Kina?
14: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
13: Okay.
14: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
13: Men
14: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
13: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
14: What?
13: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
15: Olli fra Gims. Læg en besked.
16: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
17: K for nødplan. K for Gims.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
23: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. Få 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
25: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: Classic Cup. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
1: Det kan fuldstændig ændre international tophåndbold. Så lyder reaktionen fra BT's håndboldkommentator Johnny Wojciech Kokborg efter rygter om landsholdsmålmand Emil Nielsen kan være på vej fra ungarske Veszprém til tyske Flensburg-Handewitt. Ifølge Kokborg kan ændrede skatteregler i Ungarn få stor betydning. Rygterne skyldes nemlig angiveligt, at Ungarns nye regering vil ændre landets skatteregler næste år, så de begrænser fordelagtige ordninger for sportsstjerner. Og vi bliver i sportens verden, hvor endnu en bombe er sprunget under FIFA-præsident Gianni Infantino. Ifølge New York Times modtog han i 2024 omkring 11,5 millioner kroner ekstra fra et amerikansk VM-selskab, og det var altså oven i hans officielle årsløn på 34 millioner kroner. Betalingerne er ikke offentliggjort af FIFA, og en tidligere FIFA-topchef kræver nu en uafhængig undersøgelse. Og så slutter vi herhjemme, for der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge landets kommuner har på kistebunden. En analyse fra CEPOS viser, at Københavns Kommune topper listen med knap 32.000 kroner per indbygger. Det skriver Ritzau. I den anden ende af listen ligger blandt andre Aalborg, Lolland og Hjørring, hvor man er helt nede på mellem 3.100 og 4.400 kroner per indbygger. Efterårsferien er i fuld gang, og det samme er efterårsværet, for tirsdag rammer regnen store dele af landet, og det gælder altså især i Nordjylland. Lokalt kan der falde op mod 15 mm regn, og temperaturen den lander et sted mellem 10 og 15 grader. Vinden den tiltager fra jævn til hård, og ved kysterne kan der lokalt komme op til cooling.
0: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt.
2: Det er alle de store,
3: de største,
2: de bedste,
3: og dem man elsker i sin ferie.
2: Classic Pop.
4: 80'er ferie.
5: Hvis du sidder et sted på et kontor og prøver at passe dit arbejde, så bliver du nødt til på forhånd at have mig undskyld, fordi nu kommer der altså et stykke musik, som er virkelig, virkelig svært at sidde stille til. Her er det Prince med Kiss.

Skulle der bo en lille og let og utålmodig julenisse inde i dig, der et eller andet sted bare gerne vil skøjte let og elegant hen over oktober og november, og så bare komme direkte til sagens kerne, nemlig december og julemåneden, så vil det nok glæde dig at høre, at vi for nyligt har lanceret vores helt egen julekanal, hvor der altså er julesangen 24 timer i døgnet, og det er altså 7 dage om ugen helt frem til nytårsaften.

0: Jeg tror på, at mange småbørnsforældre vil kunne skrive under på, at der er få ting, der gør mere ondt at træde i end en Duplo-klods. Men her forleden dag, der erfarer jeg, at der er en særlig sæsonbestemt ting, som gør mindst lige så ondt at træde i. Især hvis man har bare tæer, og man lige er stået ud af sengen. Mere om det om et øjeblik.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Hey,
5: spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
6: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Der var engang, hvor hjemmelavede kastanjedyr var en hyggelig og kreativ og måske endda dekorativ ting. Så kom der en serie, der hed Kastanjemanden, og så blev det lige pludselig en lille smule uhyggeligt med sådan nogle kastanjedyr. Og her til morgen skete der så det, at jeg med bare til at stige ud af sengen og trådte direkte ned i et hjemmelavet kastanjedyr. Og her oplevede jeg altså, at uhyggen den steg til et niveau, som ingen Netflix-serieforfatter nogensinde kunne have skrevet sig til.

Her var det The Look of Love ABC's bidrag til vores 80'er ferie, som vi jo holder hele den her uge på Classic Pop. Jeg hedder Ayo, og lige om et øjeblik, så rykker jeg ud af studiet. Men jeg glæder mig allerede til i morgen, hvor klokken det bliver 12, og jeg igen kommer tilbage. Og der håber jeg naturligvis også, at vi høres ved.

0: Du får et nyhedsoverblik og en vejrmelding om et kort øjeblik, og over på den anden side af det fortsætter den gode musik. For eksempel kommer der snart The Pointer Sisters med I'm So Excited. Mit navn det er Ayo, og jeg smutter for i dag, men jeg glæder mig til i morgen kl. 12, hvor jeg er tilbage her på Classic Pop. Vi høres ved. Hej så længe.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
11: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler altid godt kørende.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
14: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Classic Cup. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
1: Tre personer er i eftermiddag blevet kørt på hospitalet i forbindelse med en trafikulykke nær Skanderborg. Det skriver Østjyllands Politi. Ulykken skete på Østjyske Motorvej, hvor en lastbil og en personbil er kørt sammen. Politiet har i øjeblikket ikke yderligere information om, hvor slemt de tre personer er kommet til skade. Og så er der stor forskel på, hvor mange penge landets kommuner har på kistebunden. En analyse fra CEPOS viser, at Københavns Kommune topper listen med 32.000 kroner per indbygger. Det skriver Ritzau. I den anden ende af listen ligger blandt andet Aalborg, Lolland og Hjørring, hvor man er helt nede på mellem 3.100 og 4.400 kroner per indbygger. Og så slutter vi med lidt af en bombe fra den danske Superliga, for FC København udforsker nemlig muligheden for at sælge fodboldklubben, parken og de tilhørende kontorejendomme på Østerbro. Det bekræfter klubben på sin hjemmeside. I meddelelsen lyder det, at man mener, at tidspunktet er det rette til at undersøge alternativer til det nuværende ejerskab. Der er dog endnu ikke truffet en endelig beslutning, og et helt eller delvis salg er stadig langt fra sikkert, lyder det. Efterårsferien er i fuld gang, og det samme er efterårsvejret, for tirsdag rammer regnen store dele af landet, og det gælder altså særligt i Nordjylland. Lokalt kan der falde op mod 15 mm regn, og temperaturen den lander et sted mellem 10 og 15 grader. Vinden den tiltager fra jævn til hård, og ved kysterne kan den lokalt komme op mod cooling.
0: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt. Du lytter til Classic Pop.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
1: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.

0: seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Stark står der professionelle. På begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt. Året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Olli fra Gims. Læg en besked.
6: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pinlån til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
7: K for nødplan. K for Gims.
8: Tag på efterårstur i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
11: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
15: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
20: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
21: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
22: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
1: Tre personer er i eftermiddag blevet kørt på hospitalet i forbindelse med en trafikulykke nær Skanderborg. Det skriver Østjyllands Politi på Politiupdate. Ulykken skete på Østjyske Motorvej, hvor en lastbil og en personbil er kørt sammen. Politiet har i øjeblikket ingen yderligere information om, hvor slemt de tre personer er kommet til skade. Og så er der stor forskel på, hvor mange penge landets kommuner har på kistebunden. En analyse fra CEPOS viser, at Københavns Kommune topper listen med knap 32.000 kroner per indbygger. Det skriver Ritzau. I den modsatte ende af listen ligger blandt andet Aalborg, Lolland og Hjørring, hvor man er helt nede på mellem 3.100 og 4.400 kroner per indbygger. Og så slutter vi med en bombe fra den danske Superliga, for FC København udforsker nemlig muligheden for at sælge fodboldklubben, parken og de tilhørende kontorejendomme på Østerbro. Det bekræfter klubben på sin hjemmeside. I meddelelsen lyder det, at man mener, at tidspunktet er det rette til at undersøge alternativer til det nuværende ejerskab. Der er dog endnu ikke truffet en endelig beslutning, og et helt eller delvis salg er stadig langt fra sikkert, lyder det. Efterårsferien er i fuld gang, og det samme er efterårsvejret, og i eftermiddag ventes der nemlig udbredt regn i det jyske med nedbør på op til 15 mm. Regnen fortsætter ud på aftenen, inden det er tæt på midnat klar op. Temperaturen den vil svinge mellem 11 og 15 grader.
0: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt. Du lytter til Classic Pop.

0: sætte et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.

0: nyheder. Direkte fra BT om lidt.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sts.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kivik, Lenn, Metod, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i designer outlet Neumünster.
6: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normalt pris 20 kroner. Normalt uforståeligt lave priser.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Jens Auto.
10: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
9: Hvad? Kina?
10: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
9: Okay.
10: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
9: Men
10: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
9: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
10: What?
9: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
19: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
1: Der kører ikke flere tog mellem Fredericia og Odense i dag, for DSB har nemlig aflyst resten af dagens afgang, efter at højspændingskabel er faldet ned over jernbanen mellem Holmstrup og Fyn. Det oplyser DSB på sin hjemmeside. Aflysningerne rammer også blandt andet forbindelser til Hamborg og Esbjerg. Man arbejder på at udbedre skaderne, og togene forventes at køre igen i morgen. Og så er tre personer i eftermiddag blevet kørt på hospitalet i forbindelse med en trafikulykke nær Skanderborg. Det skriver Østjyllands Politi på Politiupdate. Ulykken skete på Østjyske Motorvej, hvor en lastbil og en personbil er kørt sammen. Politiet har lige nu ikke yderligere information om, hvor slemt de tre personer er kommet til skade. Og så slutter vi med en bombe fra den danske Superliga, for FC København udforsker nemlig muligheden for at sælge fodboldklubben Parken og de tilhørende kontorejendomme på Østerbro. Det bekræfter klubben på sin hjemmeside. I meddelelsen lyder det, at man mener, at tidspunktet er det rette til at undersøge alternativer til det nuværende ejerskab. Der er dog endnu ikke truffet en endelig beslutning, og et helt eller delvis salg er stadigvæk langt fra sikkert, lyder det. Efterårsferien er i fuld gang, og det har vejret også bemærket, for i aften venter der nemlig udbredt regn i det jyske med nedbør på op mod 15 mm. Regnen fortsætter det meste af aftenen, inden det er tæt på midnat klar op. Temperaturen den vil svinge mellem 11 og 15 grader.
0: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt. Du lytter til Classic Pop.

0: alt, hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie. Det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema.
1: Jens Auto.
2: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
1: Kina?
2: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
1: Okay.
2: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
1: Men
2: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
1: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
2: What?
1: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janne, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Tag på efterårstur i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud

0: direkte fra BT om lidt.
1: Velkommen, Helle.
2: Hej.
1: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede i hele IT-systemet.
2: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
1: Så crashet ledte til et kontor-crush?
2: Ja.
1: Dagens hjælp og lidt præsenteres af IFS Erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
5: Tag på efterårstur i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Husk at tage til Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
10: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Works like a Bosch.
14: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
16: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
1: Vi ligger ud med massiv togforvirring mellem Jylland og Fyn, for tidligere i dag oplyste DSB, at alle tog mellem Fredericia og Odense resten af dagen ville blive skrottet. Men nu korrigerer selskabet sig selv. For man har nemlig fået indsat dieseldrevne tog på strækningen i stedet, og togene kører derfor en gang i timen resten af aftenen. Aflysningerne skyldes, at et højspændingskabel var faldet ned over jernbanen. Og så er tre personer i eftermiddag blevet kørt på hospitalet i forbindelse med en trafikulykke nær Skanderborg. Det skriver Østjyllands Politi på Politiupdate. Ulykken skete på Østjyske Motorvej, hvor en lastbil og en personbil er kørt sammen. Politiet har i øjeblikket ikke flere informationer om, hvor slemt de tre personer er kommet til skade. Og så slutter vi med en bombe fra den danske Superliga, for FC København udforsker nemlig muligheden for at sælge fodboldklubben, parken og de tilhørende kontorejendomme på Østerbro. Det bekræfter klubben på sin hjemmeside. I meddelelsen lyder det, at man mener, at tidspunktet er det rette til at undersøge alternativer til det nuværende ejerskab. Der er dog endnu ikke truffet en endelig beslutning, og et helt eller delvis salg er stadig langt fra sikkert, lyder det. Efterårsferien er i fuld gang, og det samme er efterårsvejret, for i aften venter der nemlig udbredt regn i det jyske med nedbør på op til 15 mm. Regnen fortsætter det meste af aftenen, inden det er tæt på midnat klar op. Temperaturen vil svinge mellem 11 og 15 grader.
0: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt. Du lytter til Classic Pop.

got me.

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Herford Triple Cheese. Med bøf af irsk Herford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores røde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Velkommen, Isabella.
3: Tak.
2: Du havde en bil, der brød sammen.
3: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
2: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
3: Klart.
2: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Hey,
4: spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk yum-yum-nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
5: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.

0: BT om lidt.
1: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Koda kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
2: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
3: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedste.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janne, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.

0: på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
1: Vi starter med massiv togforvirring mellem Jylland og Fyn, for tidligere i dag oplyste DSB, at alle tog mellem Fredericia og Odense resten af dagen ville være skrottet. Men nu korrigerer selskabet sig selv. For man har nemlig fået indsat dieseldrevne tog på strækningen i stedet, og togene kører derfor en gang i timen resten af aftenen. Aflysningerne skyldes, at et højspændingskabel var faldet ned over jernbanen. Og så er tre personer i eftermiddag blevet kørt på hospitalet i forbindelse med en trafikulykke nær Skanderborg. Det skriver Østjyllands Politi på Politiupdate. Ulykken skete på Østjyske Motorvej, hvor en lastbil og en personbil er kørt sammen. Politiet har i øjeblikket ikke yderligere informationer om, hvor slemt de tre personer er kommet til skade. Og så slutter vi med en bombe fra den danske Superliga, for FC København udforsker nemlig muligheden for at sælge både fodboldklubben Parken og de tilhørende kontorejendomme på Østerbro. Det bekræfter klubben på sin hjemmeside. I meddelelsen lyder det, at man mener, at tidspunktet er det rette til at undersøge alternativer til det nuværende ejerskab. Der er dog endnu ikke truffet en endelig beslutning, og et helt eller delvist salg er stadigvæk langt fra sikkert, lyder det. Efterårsferien er i fuld gang, og det samme er efterårsvejret, for i aften venter der nemlig udbredt regn i det jyske med nedbør på op til 15 mm. Regnen fortsætter det meste af aftenen, inden det er tæt på midnat klar op. Temperaturen vil svinge mellem 11 og 15 grader.
0: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt. Du lytter til Classic Pop.

0: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Tag på efterårstur i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgaard, lige over grænsen.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Olli fra Gims. Læg en besked.
1: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
2: K for nødplan. K for Gims. Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
4: Så tag til Fleggaard.
5: Jens Auto.
6: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
5: Hvad? Kina?
6: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
5: Okay.
6: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
5: Men
6: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
5: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
6: What?
5: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det der er en grund til. Kom længere for pengene.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
12: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi sat i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: tager ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Jens Auto.
2: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
1: Hvad? Kina?
2: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
1: Okay.
2: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
1: Men...
2: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
1: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
2: What?
1: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
3: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
4: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.

0: Kære kunderadio, vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Glenn, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i Kære.
1: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Olli fra Gims, læg en besked.
4: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Yeah. Hej.
5: K for nødplan. K for Gims.
6: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
11: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler altid godt kørende.
12: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.

0: tage børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
1: Tag på efterårstur i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
1: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
5: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk yum-yum-nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
1: Olli fra Gims, læg en besked.
2: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
3: Kof for nødplan. Kof for Gims.
4: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.

0: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl. Det betaler sig.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
15: Jens Auto.
16: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
15: Kina?
16: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
15: Okay.
16: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
15: Men
16: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
15: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
16: What?
15: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
18: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
20: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.